prije svečevanje rado igraju sljedeći jur se more reći Evergreen. Večeras je naša fešta. Tomislav Ivčić, on ne jači samo od njega je i napisao glasbu i tekst, je tim imao ogroman uspjeh. Sada morate čuti zanimljivu cover verziju sastava Meteor.

Širiti duh Dalmacije u veseli i zabavni jačka, to je nakana Trija Gušt iz Splita. Iz istoga varoša je Nenad Vetma, dugoljetni tovaruš Trija. Video za jačku Litru dvi su snimili u tradicionalnoj splitskoj konobi kod Joze.